0: De band, dankjewel.
1: Er det jeres hus, end os søstre? Du want to kill, det kan ikke